0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Edo utwedi ampo nyankopo ase, onifeso panene bambo. So amana ochi akwa prasa abetu yebiyo. Na ewiye enyumrei, yensa kanye papa anane frimpo niye busyeni ewa la iso. Emo bibiara akwa ababiyo. Edo mwenyina sisa brinyina ambode momuwa hoduo. Motaye chi na mutie yen redwe yi. Na mutie nyamia semo ema mkwana na mo sende lenke na suko mamu ni anomu na mo namfufu wani mbubusu ya fuwenye na nyami nshira ubi biara. Esira upase, inywe fide nufri ya de biara da. Na se utia oridima radio abofu dom, neba ufie, abofu dom neba wakwa ansuo. Na asemno etana wakume mu, iye nshira mao adinye na emu, nesi uye. Nyami nshira ubibri. Eda, ya mamu good afternoon ba oridima radio suwe wye yi. Na mpacho mo hote sayin.
1: Bwadi ya dauru maya huye.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Ebusinyafuwe papa na nefrimpon. Enie mamami Joyce. Yao. Mansa. Amwa. Kevin. Ene Kevin. Omunyina newo studio hwa nyame asemfo mso di breno. Mutie da wetese mofrano kinkain. Ya mamami su wechiri non so de mpaye e techiri. Na nyame won kronkron so so etie papa mu no won so de kirekirase ye de kirekire ye nyame nyira mo bebre enyumre oba de na sama ho kwan bio enguma watu din se maranata no ana ye papa na ebusia no guso kenkan mae no enu ti frewu ne bi uyonko bi wadamfo bi na send link ne koma om no bia amra ne nyina nka mo mu nsua de ye bi lines ne tuma ye number ne 075 38